0: asabad wanna le wanna gabale asabad fanda had huktar degi bai asabad fandan taw kas dagiton bale mai min kabdad ho gabbarad ho sin sin budak ne fana bahtam asabad wanna le wanna gabale
1: asabad faraiya kasyam badada deisa kubediya bem badada asabad faraiya kasrage mala bisol galli mango wakkahgarada bisol galli mango wakkahgarada asabad faranta waggabbarata asabad farana mahkamanaha duma mango waqtamahtekkegiba asabad faranta koita dufule asabad wannale wannaggabale asabad wannale wannaggabale
2: nitibti nahabi كوس تبتي لينو غرغر ملغه حق سيرلغه بيدين نكسه قالي دفل نقد مينوي نحابي نقد مينوي نحابي نقد مينوي